0: Tungonora hasta jamam. Asem tatako adarni yamsam.
1: Nemi sem tatam mi jodatako. Se aserami mi hotam.